Det var musik fra Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Bestod eller består av Anneli Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson och Janne Øvinen. Callisto, de kom med ett fint album I 2013 som heter Ljudet av Callisto. Nu ska vi höra en sång ifra den plappa. Mulle känner en låten ifra förr, vet att vikingarna gjorde den på 80-talet, nämligen Tänk när det blir sommar.

upp min hatt, kom dig i säng och älsk mig i natt. Nu var jag spänt, vad hade jag vänt? Jag tyckte rassen, men jag tog jag av, sprang i posten. Glömde mat och tosten och drömde om arvingar små så jag skulle få.

0: And you, my friend, are listening to The Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som jag...

Tatt utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son, Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terje Krossteig,

0: My father's hand.
1: Feil sang, altså.
0: Oh,
1: sier det er feil sang?
0: Den her? Feil sang? Oh, I...
1: Ja, den ligger sånn mer sånn på banangreier, ute, sånn...
0: Ja.
1: Ja, visst.
0: Ja, akkurat, ja, det fort gjort. Fort gjort, det sånn som kan skje, som sier i sportsrevyen. Da tar vi en forfra, da. 1, 2, 3.